Şu gün 2026 ýylyň 18-nji sentýabry anna. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berişimiz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňize hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berişimizi Çanagyn tenor arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Türk saat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan garizental polarizasyadan kaytadan dinlep bilirdiniz.